0: Keleher Arvro, Erwan Blanchard.
1: Ah, il m'adore Chilaouer et Zada. Chilaouer, il y en sait, tu, quel est Yerarvo à Garbed? Ager statut de vos roedaïs ou beau bandescadur estad, bah, République Brochal, der, ouais, bah, un bonnet de Helug, un ministre en descadur estad, Edouard Geffray et Hanno, d'agaver un emvo de ozet, gant ar strolad da studia à Yezou, agar sevena dur you bro, barvo da denveur. Ar strolad zo, bah, et benen, Paul Molac, a payou du faux. Chance ouzo, vefe, a roquet des nous, n'en, d'agad, évid, mavo, hanve, da Yezou Bro, bandesca du restade, mais ne kebe récit cette trois à Hafou Pena, même strain, ezobe cassette liser da heul, evit goulen, ma vous cresque d'ar squazelou, a vid en desca du rest dris ou bidiges, a geve fe pavouzet, n'en qu'on en arzou melestra durel, zo laquet dans dioren dioren et Yezou Bro bavrance. 6,5 million euro you a squazel spen vo redar staliou a dan dud eia kals gant otoyou. Ur stain webe disquazet e der gant Sébastien Lecornu, ministre kenta brochal hag loden deus ar ministre d'eia dor ar gouarnamant. Gojen d'ar brezel deus Iran kasset gant stadou unanet zo laket e di staliou pe labourerien douar deus kouer. Kreske blam da kreske prise an dourtant vel just, kreske de prix primar carburant ma peseron de strihand a c'hwerk an euro vid loden deus ar staliouze ou ya had roed an implijidi na lonke de mont gant an transport chou foran do labour kan euro vo roed evid an trimis de don d'are ya kals gant otoyou ye ar skoazel evid potred an taxiou vid breno otoyou ya gant tredan ar skoazel da fermi otoyou ya gant tredan gant leasing evid ar skoazel erien tu daya a di dadi. Spen c'hlavede a c'hin beo un epidemie sei, setu pez a emban ar strola de cancer koler be kroet warlane gant fleur broto, deit oa hid ave a brudet d'avare i vot a lezen du plon kenta, barbrejou, mouez an daou vilion a dud en oen zined ur zinadek de sa lezen sei e deut ave a, tarzed e oe gant vulor war ganadet vulor klanwidi a c'hin beo, ragar produ kimiek a zo penabek de nanteur de Zahinou Beu Bavrance, qu'avait des veines papepler, endour, endouar, banner, barbouit, peptra, zo, zoutrenen. Mais mieux à dud, à gros guébar sar stourm, en ebdar pesticidou, broman, ours trola de lehel de ce cancer colère, zo be crouet bar rap, en disca ramzer, c'est un vendage là au mur, à dit ourgan gaidig rouze, à zo ezel de zar strola d'aboué nebenamzer, à gema, quand métik Jacques Vargas.
2: Trugare d'avea fuloret, ne zoé dei sartigen pegure vel tut klandurezet klandurin ma paket gant ar sistem rai louzou pa neus lennet pez oa skrivet va louzou e o memez labo ara pesticidou ar o ar skrim beo hag re ara louzou quoi du ken spontus eo vraiment era fleur breto tro dro brochal spontusé Même ma peuse légumage, bah l'urs, bah martezé, même ça ré à des mètres bio, à stot pesticidou.
3: C'est tu ben affine pesticidou, azo lobby et France, à garguer vrai digues cancer colère ne divise de storm à une blindée.
2: Ya, gizmes là, tu chantais qu'il y a fleur breto, trop brochal, bah les vrais, oui, pé barzaliou bras vraiment. A digemeret vo amant daoutri a pevar a viseven. Be vo sapre goeliou a bezo medicine ive a te.
3: Cancer colère a zo ur gevredik ez vroadel, me neveso ez eus be krouet ur strolad amant e ar vo vigouden.
2: Ya, em vo jouzo digoret d'an ol. Ba l'arret vo e pa da noz vezioù daoutri pevar peler a pegoul se vo, nem vo de ton. A boueze, nem strola pegur pa ve klan, ba red e stourma evit be a kelaouet. Ba liam mede gant stourmou hag evit bodan dud evit chom gant un spi. Devant varog giz a ene pa loa du plon unan. Gure me pa meuse chuit len leor fleur broto a moa prenet a arog an veo un dut a zo bar gevre digiz an man. Non, ne kikuira. Tout un dut an veo tut klan.
1: Hepes klevenet gaidig rous a zo ezel deus ar gevredig ez kanser koler ba hap ma ba kerne ijel hag e trid ar vout a vo tro dro don edig ez fleur bro dro dro a zo bar strolad kanser koler ba kerne ijel e dan daou a vizeven ba do arnenez e vo an embegav dan dri ba ponad ad ar ber ba ponte kroas miur a ditour a halerkad dre Facebook a pe Instagram kanser koler na war nugen gadi et scriva dar strolad lerelie da ganser koler na war nugen finister sud arrobas proton pik me pe roaz da ganser koler na war nugen kap sizun arrobas proton pik me Neke disor gant an takadou ZFE roasnen, censured wabe gant izili deus ar huzul bond reizel an diviz da baouez gant an takadou ma ranker kas nebeteur a partikule nou moin dan er a difen da reen un otoyou koz da sautrus da von da reer you bras me bars a reer you bras kroet wabe gant takadou ZFE dan vil nantek vid tala deus ar feur a partikule nou moin a zo reuel an deputed RN a geler en oan kinnig de paouez gant an takadedou ZFE. Diskornet vo un tan ma harpus sa du de noin da vond a voti da ganver an dilenadeg ou provinz ba kanaki voted wabe davad gant depute de brochal nen krez ar zun miur vide degmil a du de spen a re e oa outre da voti betegen zo laket ba harpus a kouskoude no a grede brut spontus nen raktrez dieri a harpus e daou lasso gant manifestadeg ou ababsart nen a zave doa loden va deus ar ganadet ganaket de ba kanakin e deus ar raktrez seich gant distruj pa de nebe de sizunio. Mer treo gant Matiz Ternel jomo bantoul bar, bapen kenta mizmei webil harzed a plantet bantoul, der no a goulened e bout diobed, men nahed e neun lez barnerien lez van ex, tan malade da vantis Matiz Ternel bout de palforced c'hwer maouez a trapet nei ba ur sistem a den darsekten. Nul a concert Patrick Bruel so da vout ben mis du ba Brest. Mer Brest Stéphane Roudot an ekolo gourien dilin idi ar PCF a gelefin un embanned mem jonge tan malade da han ur gal bout palforset a golgaset un trigont benaked a avaouezet a dek penosta dek klem zo bet dougened betegen. Ur guir disant mevid a reneun davon deus brez da Gemper gant an transportchou foran a gant an tren, dioret e vo en dro a linen dren etre I Gemper a Brest ben an drizek e viz even herve SNCF roedad. Zeret e a linen aboe an eunek e viz ferre, e viz c'hoevrer, gojen e rikled un tom douar dignan an en nouar netre Castellin a Gemper. Dek devez nen hep ur c'hoari gant ur skram PVF an telefon nezou kan ur zi a teres pe nosta mekanik ou al sed a he un difiz o broudet ba ker lande da ba hantan os bro leon vel ba bouchat kumunio ba Republik Franz der oe komanset e gant an difiz o kaset gant ker lande da semblez gant an ALSH ar grezen dudi ma vankador an ol hal kemer pers ban difiz zeinen PVF ar geren keren ar vugale an dud gou ar vugale a kemenso ur modi da stuma a re a wang war an dangerioù zo dorgon a skram ou beket de re hag an efedou a deu di warvel a rio warvel nen pa vegred re gante setu an vant a chilaou bastian zo eil renera e lesach lande da hag a vel nen peseur efedou a zo a war ar vugale nen ar fed ob re gant a skram ou an vant a chilaou non dustu
4: Abourana Rander, Erskol et Joseph Signor. Mais là, on a vu galer à Raskrambou, Raskrambou, à Bugale, Neranket. Ne veut d'or à Riawek, ne veut d'or à Hygiene, tout d'un drache. À frustration, Runar, Hollandrache, à Zo, Mur, pas peu de Raskrambou.
5: Qui n'y gobererait choué par Skrambou avec Get, Ganar Grisen Dudi.
4: Nira, Oberezou Sport, Dindon en Amzer, Roari Astrol, Roari Emren, Roari Ngunel.
5: Stumar, vugale oa rimplij ar skrammou a zomad meret eo ber gant ar geren ie.
4: Dar meurs re-rugen a vizmae da re-re-renter en tiker e vo da c'het ur brezegen gant yonin giodo mezek ar sport an dizarben yechet ar tem e emel e vo evit ur yechet gouzout kenevan gant ar skrammou.
5: A gant ar geren a c'halboudet diesor evit gant ar vugale.
4: Vugale nous lavaret din ne ranket ar dek deiz enep skrammou pegur ma geren neus kerpant. Yon eus la broubraz d'ober gant ar geren.
5: Dime a-er oa savet un abar devez ispicial evit ar vugale, erwan.
6: Evez c'hoariet d'ar servo bricolo, ar c'hoari otore da aza e barz, goude ni gant ar pestokol, e peg tout da vid ober un tip, e un taol, begador uo, tout ze.
5: A pez ar stum c'hoari blij da erwan.
6: E c'hoarien gant edjofant paier, az un c'hoari strategik, on eus da lacha an enebour, met kavan plijus a c'hoarimant.
5: Vit poen, ne kebe lonket gant ar skrammou.
6: Just an diben sezun, met modal e barz ar sezun ne c'hoari an kit. Ma deo dija an diben sezun gant ar skrammou.
5: Emski an e ar potrik e c'halbout dangerus ober re gant ar skrammou.
6: Dangerus eo peguer an daoulagat ne plijket tan mebet ar skrammou.
1: Aïe, aïe, aïe, c'est tu, aïe, peu sclavet. Erwan, hag, bastion, zo, labourat, gant, kier, landeda, banternouz, penarbeid, nen, banternouz, broléon, zoken. Artrock, bas, zandbriek, head, ar week-end, vo, concert, chou, de za, henta, ba, kerbeno, d'où, vo, narvor, etre, adelek, hudu, betek, dissu, le, kano, war, leuren, placen, poule, un, corbion, alle, hals, tro, la, jou, kanerien, guise, Véronique Sanson, this is, baby, shambles, Suzanne, Bertrand Belin, perse, tro, la, de, rap, mille, vrudet, de la soule. Comme on dit ben sportchou vite close en abaden geleyer bromon et one warum de spiu roi urc gwenedned aguinver entordro divisa championnat france rugby pro des daou de oyona der wadal khada roga de tri oyona à valence agarski pay de strambrohal a zobi nus gunenen ar match vo de gila warum roi radio en breznek adalek naver nemi card ben diria ou de donen de ce micro vim assemblés gon louis cord de ce club rugby RC Landy Vichot à Mathilde Mahé de ce club RC Montroules à Tlisplegget Voir, Rogadoir et de ce pub Keltia, c'est tu, ma Feldor, don d'Ar Heltia, l'an dernier, Vogred and Digemer Maddor. Course war vélo en essor breton gomanso hudu gant un tena detre en orion a kestinik ur hors gant meur a dena dei en essor breton a gweslet d'arrederien war vélo zo amatourien a